0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: For da.
1: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: med Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det blir fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radbingo.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: Det er godt trøndersk dansband skal vi innom nå da. Vi skal til, det er nå faktisk en yngre dame som har drivet og synget om Har du lyst, har du lov også.
1: Ja, men, Carina Dahl.
0: Ja, Carina Dahl har gjort det. Ja. Men det er jo noen som har synget om det her lenge før ho.
1: Ja, det har vært fra tidenes morgen sikkert det.
0: Ja. Holmsve har synget om det.
1: Ja, jordbitter, ja.
0: Ja da, har du lyst, har du lov.

0: En av de likeste dansband Melodi Grand Prix og dansband, det synes jeg hører i lag. Det må jeg kunne få lov til å si.
1: Ja, du kom der, ja.
0: Ja, jeg synes det.
1: Hvordan danseband har gjort det bra i Grand Prix, ja?
0: Nei.
1: Hvordan skal... Nå er jeg spenst igjen. Nå tar jeg det som... Jeg er jo under opplæring i NIA Radio.
0: Ja. Nei, hvordan danseband som har gjort det skvart
1: det? Det
0: Flamingo Kvintetten.
1: Nei, har de gjort det bra?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke, jeg har hørt om dem.
1: Ja, det, men de, har de gjort det bra i Grand Prix, liksom?
0: Syngende norske husmødre.
1: Ja, de har vært med i Grand Prix også.
0: Nei, jeg vet ikke. Tige gubba har vært med i Grand Prix.
1: Ja. De Terje Tystland og...
0: Ja.
1: Bobby, og Aleksandersen og...
0: Bobby Bære og...
1: Bobby Bære og Kjetil Stokkan og...
0: Ja.
1: Nei, da, det er nære. Det er nabogrinja.
0: Ja, og så har vi Charlotte Nilsson. Ja. Take me to your heaven i landstand.

0: Har du vært noen gang på kortspillkveld, for eksempel, eller i verste fall vært i Las Vegas, Charlie?
1: Nei, nærmest Las Vegas, det var det San Francisco jeg har vært.
0: Ja, og så har du vært på Kielferga.
1: Ja, Kielferga jeg har vært, så ja. Nei, jeg har ikke vært det.
0: Der finnes det i hvert fall noe du skal passe deg litt for. Bugges Firo har jo synget om det.
1: Ja, Spalldilla, ja.
0: Spalldilla.
1: Handler om en som spatt bort arven sin.
0: Ja, den er sann, ja, den historien.
1: Ja, den er det.
0: Ja. Her får du en ny dansband jukebox i radioen.

0: Vet du, kan du mange tal, du, Charlie?
1: Nei, jeg har ikke fullført så mye skole, men inn og to kan jeg.
0: Tre og fire og fem og Dakota, vet du hvor mange dem kan?
1: 32
0: tal kan dem. Her skal du få være med i Dansband Jukebox.
1: Ja, det blir bra. Det
0: fantastisk. Dette låten her, den svinger det av, folkens. Opp og dans! Det

0: Den gode musikken fortsetter med den her.
1: Per! Din h**sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det er bra, det er teater vi
5: har. Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Programmet presenteres av
8: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Det finns mange barer rundt omkring. Du har jo rumpabar.
1: Du kom med den, ja. Ellers går bilen bra.
0: Ja, og så jeg vet jo det mange hytter rundt omkring som
1: har lokale barer.
0: Som har lokale barer. Du har jo det er jo hyttenavn igjen da. Costa My.
1: Ja, for den eksempel. Var sikkert litt billig.
0: Nei, det er akkurat det. Gjelsli
1: ja.
0: Er jo et annet sted.
1: Ja.
0: Og så har du
1: Costa Nok.
0: Costa Nok, ja. Kolla Vippen Bar.
1: Ja, det Vikvarve.
0: Det Vikvarve, ja. Selvfølgelig. Der har du sikkert vært og spilt, du.
1: Ja, hvor det?
0: En annen bar på Sansi.
1: Bar inn.
0: Sansi Bar inn. Her det i Dansband Jukebox.

0: God en ifra det urklassiske dansbandet Trond Eriks.
1: Da vi inne på Eidskogen.
0: Eidskogen,
1: litt ja. Litt sør om Finnskogen, tror jeg.
0: Du, det er sånne minner når du ser på TV-en, så ser du. De det kan anbefales. Gå inn på NRK-appen. Nå er ikke vi NRK, da. Vi skal ikke drive og reklamere for statsfinansierte TV-program, men gjerne noe lel.
1: Men vi ikke finansiert.
0: Nei, vi ikke finansiert.
1: Selvfinansiert.
0: Det derfor vi kan si det. Mm. Der har du flere sånne opplevelser med Trond Eriks da.
1: Ja, jeg var med, når jeg jobbet på SS Norge i Karibien, så var de med og spilt på Akterdekk, og den ligger ut på NRK.
0: Ja, det gjerne, ja. Mm. Stemmer det, det må vi se. Dette passer jo bra i Karibien da. I en sommerdans.
1: Oi, oi, oi.